0: kwan ya pamwa fraso wa ye boni bi ana wan su ta fa no ko mi so ni na kanya ho ko ye dai ko sa ka ni ko ma bi ya hu ya e bi pe ni na a ka o se o ga di be sa ma o ka sa di e wona mu no sa ye be ya a wo di a ni na a be de o ga di sa na mu ni ni na mi ya fa o ni na mi
1: Crown24.com with Pink the Capital. Mene Obana.
2: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, Ghana Zip.com.
3: Say, Gia Noa, and Nyomongoa.